sumangga kita lajengaken gending ingkang sak lajengipun, bawa manggolo kita dawah gending onang-onang, kalajengaken ladrang mirang rong laras pelok patet nem. Sumangga sugeng midhangetaken.